šareni autobus, ne vidimo se registarski broj. Zaustavite šareni autobus, ne vidimo se registarski broj.